Idag så ska jag starta med Nils Noah som är artistnamnet till Nils Olav Lausund, född 12 maj 1980 i Ålesund. Han fick sitt stora genombrott i 2004 då han spelade i bandet Bermuda Triangel. I 2005 bestämde han sig för att bryta med bandet och starta en solokarriär. Och här ska DJ Noah spela samman med Vinny Fade Away.

Bryan Adams och Melanie C med When You're Gone. Clarence Carter, amerikansk soulsånger, född 14 januari 1936 i Montgomery, USA. Begynte sin karriere som den ene blinde i en duo. Sommeren 1966 så fortsatte han som solosanger. Stroken skal vi høre her.

0: wijn, daar den jij hoor nog.
1: Radio Moe.
2: Släng en slang ut i brunnen och önskar dig någonting.
3: Gratulationer och önskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Önskeplater och hilsner på Radio Modum.

0: Sången ska klinga det med V6 och Kiki Danielsson där då som sång då, den gången då hur var med i gruppa V6. Då får vi se svaret på de två sista då. Vem den som blev världsmästare i maratonlöp för kvinnor 1983, det var Grete Waitz. Och denna fuglen som är den enaste som bara har två tär, det är strutsen. Då har vi kommit oss igenom spørsmålet, da får vi se hvem som får denne Dove dusjåpa da, med nøkkelring, så kan det være greit å ha den rundt halsen, så vet jeg hvor du har nøkkelene igjen. Ja, hvis en kan ringe meg nå på 3101-5810, sånn at jeg får, kan få et tall som kan si meg hvem det er som vinner i dag, og da ringer telefonen, så da skal vi gjøre sånn, og så hører vi hvem som er med. Da var jeg som hadde litt radio, litt høyt på.
1: Ja.
0: Hvem er jeg har med nå?
1: Stein-Tore.
0: Hallo, Stein-Tore. Ja, da kan du si et tall mellom 1 og 20 i dag.

Det är Johnny Nash vi hörde där med Hold Me Tight. Och då ska vi avsluta detta programmet med Terje Tysland och låten Vara med ditt. Och med den så tackar Johan Bergan för följande.